0: sashi 93.1 a Zangon FM.
1: Arewa Radio.
2: Ai da gani wannan miyar za ta yi dadi sosai tare da teba mai zafi.
3: Muhammad,
2: eh?
3: Ene kuma anan?
2: Albarke dai yar uwata. Ai da zaran dunkulin kayan armashin girki na Royco ya shiga tukunya. Ai ba magana. Dole ne kamshin ya kira sunana.
3: Shin wai kai baka gajiya ne da abinci?
2: Gajiya fa kika ce fa. Ai sam. Mahaifiyata ta ce in rinka kasancewa wurin da ake abinci mai kyau da dadi. Dan haka

0: Isu sai tare da teba mai zafi.
1: Muhammad.
0: Eh?
1: Kai ne kuma anan?
0: Albarke dai ƴar uwata. Ai da zaran dunkulin kayan armashin girki na Royco ya shiga tukunya. Ai ba magana. Dole ne kamshin ya kira sunana.
1: Shin wai kai baka gajiya ne da abinci?
0: Gajiya fa kika ce fa. Ai sam. Mahaifiyata ta ce in rinka kasancewa wurin da ake abinci mai kyau da daɗi. Dan haka

0: Ai da gani wannan miyar za ta yi daɗi sosai tare da teba mai zafi.
1: Muhammad.
0: Eh?
1: Ene kuma anan?
0: Albarke dai ƴar uwata. Ai da zaran dunkulin kayan armashin girki na Royco ya shiga tukunya. Ai ba magana. Dole ne kamshin ya kira sunana.
1: Shin wai kai baka gajiya ne da abinci?
0: Tab. Gajiya fa kika ce fa. Ai sam. Mahaifiyata ta ce in rinka kasancewa wurin da

0: tare da teba mai safi
1: Muhammad
0: eh
1: kai ne kuma anan
0: albarke dai yar uwata ai da zaran dunkulin kayan armashin girki na Royco ya shiga tukunya ai ba magana dole ne kamshin ya kira suna na
1: shin wai kai baka gajiya ne da abinci
0: gajiya fa kike ce fa ai sam mahaifiyata ta ce in rinka kasancewa wurin da